0: ¿No?
1: Vivimos na era de Instagram, un lugar, unha praia, unha paisaxe, ponse de moda, masifícase, como se non soubésemos desfrutar do noso tempo, das nosas viaxes, que temos que copiar o que está de moda.
0: Sí, eso é unha realidade. As redes sociais cada vez máis están marcando a nosa xenda das viaxes, do turismo, e de feito están provocando ese fenómeno da saturación, porque ao final o etiquetar un lugar, o geotagging que se chama, o que provoca é que ese lugar apareza, os algoritmos aparezan claramente favorecendo ese lugar, e ao final o que consigue é polarizar os fluxos turísticos. Isto é unha realidade, non se pode negar, ¿no? E logo o propio feito de que o teléfono móvil que todos temos converteuse no centro da experiencia turística, ¿no? Agora mesmo co teléfono móvil facemos todo, ¿no? Desde reservar hasta levar os billetes en digital, pero tamén buscar lugares onde comer, fotografías, vídeos, redes sociais, brúxulas incluso. É decir, o teléfono agora é a navalla suíza que todos utilizamos para todo.
1: No caso de Galicia prevese outro verán de récord, parece que non hai teito.
0: Bueno, evidentemente, porque Galicia ten moitos elementos moi positivos. Ten o Xacobeo, que se leva promocionando desde hai moitísimo tempo, que é a xoia da coroa. Os responsables de turismo de Galicia é o primeiro que che din sempre, que o Xacobeo é o mascarón de proa, o estandarte de Galicia, e, bueno, pois estáse promocionando dun xeito masivo desde hai moito tempo. E logo, a nivel, digamos, particular, Galicia ten moitas cousas que, aínda que non se... non se promocionan tanto na publicidade, son importantes, como por exemplo o carácter da xente, ou por exemplo o feito de que se poida dormir ben pola noite porque non fai calor. Bueno, isto incluso o asunto levou a Fitur hai un ano, me parece. É dicir, Galicia objetivamente ten moitos puntos moi fortes hoxendía, ¿no?
1: 2027 é ano santo, é ano Xacobeo, como decías. Estamos preparados para o aluvión de visitantes que se agarda, porque din que vai a ser o mellor da historia. ¿Está Galicia preparada para recibir a tanto peregrino, a tanto turista, a tanto visitante?
0: Estamos mentalizados, o que non sei é se estamos preparados, ¿no? Pero bueno, ao final eu creo que vai a pasar un pouco como nos Sanfermíns en Pamplona, ¿no? Non hai casi pamplonicas cando son os Sanfermíns, casi todo o mundo marcha de Pamplona, ¿no? Bueno, aquí pode pasar algo semellante. Eu non sei ata onde está o teito. O que sí sei é que de algún xeito hai que regularlo. É decir, non é que estemos en contra do turismo, eu non estou para nada en contra do turismo, pero tamén é certo que como veciño de Santiago teño... bueno, o dereito tamén de disfrutar da miña cidade un pouco, ¿no?
1: Miguel Pazos, profesor, moitísimas gracias por estar hoxe conosco analizando como está a día de hoxe o turismo na nosa comunidade e o que queda por vir. Gracias, boas tardes.
0: Gracias a vos, boas tardes.